Rupa itu ko iyo sayang bang abang karosama pisok kater badan abang. Omandanga kato cu itu nyuambi di badan nyopak badan ando nyuambi pisok kater ke dapur.